dushimira mwese muwandanya mukurikira ibiganiro vy'isamizi indundi culture mwebwe mwese mutumviriza muri mugisagara cha Bujumbura mugurishije umurongo wa 88 n'ibice bibiri kana mwebwe muri muzindi ntara zigize kino gihugu cyacu cy'u Burundi turazi neza yuko muhora muri benshi muri ko mudukurikirana biciye ku murongo wa 99 n'ibice 9 mwebwe mudukurikirana mugurishije ubuhinga bwa none bwa internet kuri wezi tatu akaburungu indundi kiltir akaburungu kam amaze kutumva n'ikiganiro cy'inkino indundi sport ikiganiro cy'amakiba kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu ni kubwiye cy'isaha zine gushika isaha zitandatu

0: reka twakire ino telefone ya mbere reka twakire ino telefone ya mbere allo allo indundi sport bwana malenga lenga
1: bwana bwana mugenzi wanje
0: namahoro
1: namahoro meshi cyane
0: umeze neza
1: Kirere
0: haratuje ameze neza kandi akavura kamaze iminsi kare ko karagwa kabisa bwizuba yasho ari maze iminsi turembeje n'izuba byagabanuse Nivyo gushimira Imana kabisa ubushuhe bwari buhari bwari burenze cyane.
2: Amahoro cyane bana marenga renga.
1: Bwana Budrukarimu Adelale kocha kabisa. Turagashira ko kocha. Umuhungu arabizi namba mbona aza kumenyereza ba petinga muri kinanira
0: kiruwa. Mwarahuye.
1: Ukurahura gusaba.
0: None ubizi gute kwa bizi. Ukura tubesha.
1: Ndabone.
0: Hey.
1: Nakota ku kibuga cha kimande ya homba basi.
0: Hey.
2: Ne tutsotse rero.
1: Kubera bari mu kazi ko gukocha. Ariko nange nkabandi mu kazi nyene nasanga nyene. Mbuka kiugeni adilari mbisa.
2: Eju zo hoteli hiru.
1: Nakibazo.
0: Viru mvikana chane.
1: Desire ya rahari.
0: Desire na uhari unomusi tulikumwe na bwana Abdul Karimu wenyine.
1: Okay.
0: Tulibabili gusabo wenyine. Hariko Desire ya gizi kibazo kumbura zo banaka kumusi wambili.
1: Virumbikana. Anyuma.
0: Ego.
1: Abalero muri ya mukunya tuzange dufunda
0: yego
1: ari ya munala yo mutanyerela ndabire kwa mesajengozi
0: yego
1: mesajengozi na kona yenye muri kwa kwara neza bona ko mu kiranda cha kane kwa sana manota atari make kasa muri big
0: four eh mesajengozi mazimisi hagaze neza muri no misi nirata kaza muri kintu na rumwe
1: ha mesajengozi kweli Hodi yogera nyene ahishitse kabisa twojoheja cyane ngo nakomeza jengozi. Irakundwa n'abantu benshi cyane.
0: Ariko ubuhiriwe Barcelona iri kwivyitwaramo neza na message ngozi niyabandanye ivyitwaramo neza biza kuba ari ibintu by'amateka.
1: Jamigu yanjye rebo singa. Ulaje nkuru guru koma komeye cyane ni FA Barcelona. Kandi yaje ndabize urubanza.
0: Yeye rafisi rubanza.
1: Yeye rubanza kwa jiko kwa kafe hali ya kutoa kura kama nuka tatu.
0: Aregeje vyo gukomera na nini ntabwo ari ibintu byoroshye. Atansyo.
1: Oya uja mugusi wo gutera ubwoba basho. Urambaze muri azanye nuwa emugudu agarika dalisero.
0: Urabe neza ntibigukomerane.
1: Bashinga.
0: Umupira w'amaguru wabigoye.
1: Wabigoye birumvikana ariko. Reka nsa ndabona yuko menga ntagita ntakosa ajye gukora.
0: Kabisa byose birashoboka.
1: Hanyuma undabire no kwa lamini ya mare hariya. Muka muri. Muri bijangi no menga baba ya tia galika kuhela la ikaya garuchi. Bija darige bena shiwa diha galifu.
0: Oya zika tayari yari june FIFA vya heze bija.
1: Kabisa kandi barangiji wali mukilanda cha mbele kita gugu cha estani.
0: Yee wali mamba mizene za chane.
1: Sawa sawa lele rekwa lele du kula mwuse la barishona mwosa wa bahirele yee. Anuma basera kuri kire kizaniro kimwe cyo cyose kiremeshe na boxing hamwe na bibitalim.
0: Yego kabisa urakoze cyane gose.
1: Urakoze natwe urakoze amatwi biraduhindura cyane.
0: Sasa tugushimire cyane.
1: Nange no kuyakengurukira.
0: Sawa. Uni bwana marenga renga bumvikare ko ameze neza cyane gose kabisa hariya mukinanira. ariko turubandanya tunakira n'izindi telefone zitandukanye. Telefone ni 72 34 41 46. Reka twakire ino telefone, reka twakire ino telefone. Allo allo, Indoni Sport.
1: Allo allo, bwana Bosingwa, Bosingwa.
0: Salama salama, umeze neza?
1: Mama wa cyane umeze wa mateka.
0: Karibu cyane gose mu kiganiro Indoni Sport, bwana Celeste.
1: Ndamukiriza buduri Karimu nawe.
2: Amahoro cyane, ni sawa?
1: Yego, umeze neza.
2: Yego, tumeze neza cyane, namwe ni impore.
1: Namahoro kabisa.
0: Karibu cyane gose.
1: Mesereza mukininde muturabere muri Aigle Noire ne muri Madrid.
0: Aigle Noire ne sina Real Madrid.
1: Yego.
0: Sawa sawa turi kurabira bwa Celeste.
1: Sawa.
0: Tugushimye cyane.
1: Murakoze.

0: Park. Muyinga ni kwa polimbere ya parking. Buhiga ni kwa saido kwisoko ya Buhiga. Karusi ni kwisoko kwa muganga Revoka. Rutana ni kwa tuyi kwisoko ya Rutana. Cibitoke ni kwa metodi mbere y'isoko. Bubanza ni kwa donasye kwikorosi ruhande y'isoko. Nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura. Bayabasanza ho muri hose. Mushobora no kuzirangurira ku ruganda. Musanga muri quartier Tenga. Twakure kuri 63, amajana 510, amajana 920. Canke kuri 79, amajana 990, amajana 421. Nova Water, kubwa magara yanje meza. Nova
1: Water. Radio Indundi Culture. Radio Indundi Culture.

nagiye no vuga ndayibashikiriza kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa kane ahantu kuvuga ku munsi wacu byumvikana neza kandi ko tuza kugenda tu yisozera uno munsi nayo ikabisanzwe igizwe n'indirimbo zigera kuri zitanu hamwe na bonus track imwe mu nkundiro jewe tugenda dutsangurana nayo mu mwanya ndaza kugaruka n'amakuru ku mbore nagenda bategurira mwebwe ico ndabasaba no kugumiza ngaho kugira ngo ibyo nabategure no vuga ntimutse kugenda mu bihomba hano rero tugira dutangura n'indirimbo kuva hariya kwa Benturo indirimbo yayise kubw'Imana kumbure mwese murafise vy'Imana yabakoreye wanashimana kugeza uno munsi ikigenda ibakorera nababwiye ko dusigaje iminsi igera ku 83 kugira ngo uno mwaka tugende tuwurangiza nizere yuko hariho byinshi mugenda mushimira Imana yakoze kumbure hariho n'ivyo anovuga bitoba birakunda mubandanye mwizera yuko umunsi n'umunsi Imana nayo ishobora kugenda ibibuka murazi yuko yishurira igihe akaririmbo tugira tugende dutangura ni akaririmbo kubw'Imana kuva hariya kwa Benturo jewe ngira nduza kavorime ndabavugirize playlist anovuga twagiye tubategura ino ndwi yose hanyuma mu mwanya ndagaruka gico ndabasaba mugumiza agashinge hano kuri 98.9 no kuri bwa uhinguruka na umenyi mugende mwandikiye West 3 akabarungu indundi kiritera akabarungu.com hanyuma mubandanye kuba muri kumwe nacu

Yes, of course. Rero jewe ngene ndabashimira mwebwe mwese turi kumwe. Byumvikane neza ko mwagiye mwumva playlist twagiye tubategurira canke twagiye tubashikiriza kuva ku munsi wa mbere. Naho natanguye ndababwira neza ko ari playlist hajya igizwe n'indirimbo zigera kuri zitanu hamwe na bonus track imwe. Izo nazo sizindi ni inorova kuva ku murimbyi novuga nawe ari karagerageza amahigwe. Ivyo ari karakora arabe yuko mwogenda mubikunda. Nawe indirimbo hajya yitwa Lover, umurimbyi yitwa Ban. Byumvikana neza nyimba wumva afise taro ashobora kuje hariya ku rubuga rwe rwa YouTube. Igikorwa ugahavura ukagishigikira wumvise kimeze neza. Of course ni nayo mpamvu twebwe tuba twamuzanye kugira ngo mugende mumushigikira mwumvise afise impano. Hari rero ikindi gikorwa nacyo gisanzwe kiri muri ino playlist tugiye kurangiza ni kino kuva kwa Benturo, igikorwa yacise ku bw'Imana. Harimo kandi indirimbo kuva hariya kwa Zare, umuhungu hariya wa Rudo Simba, igikorwa yacise fresh nacyo nyene. Abo twatanguranye kuva ku munsi wa mbere mwaragiye mucumviriza. Kandi harimo indirimbo Nta Mwanya kuva hariya kwa Izere. Harimo kandi indirimbo Tiro Ginka kuva hariya kwa Berry Music. Tutibagiye kandi n'indirimbo hariya kuva kwa T-Max, indirimbo hariya yitwa Avutura.

musi wa furaha je byumvikaneza wa gatano no playlist mwagiyemo yakira gute nababyeneza ko mbibukije ari gizo ndirimbo zigera kuri zitano hamwe na bonus track imwe andashobora kuzigusubira mu wumvise yemeze neza ugashobora kujya kuyishigikira hariya ni ndirimbo kuva kwa hariya kwa Bentro ino kubw'Imana kandi na Kiro Ginka kuva kwa Bay Music umurenzi yagiye abakora ama hits mesh hariya ari nawe yagiye abakora za ndirimbo za Helena hariya za Mera na za Angelina hariya kandi harimo indirimbo kuva kwa T-Max itwa Vutura harimo indirimbo kuva kwa Zari itwa Fresh harimo indirimbo kuva kwa Bani itwa Lover izo zose umvise zimeze neza urashobora kugenda hariya ukazishigikira nyumbintu bikagenda neza tano.

bwiza zo kuba nimenyera ivyo bintu awero nyimbo kwizi byo byose no vuga ngenda kudondagurira nahawe ukaba umudandaza wa Radio RDK Burundi icivugo cyamurakeze uko ari cyakende nyinari azigo maziga.

0: TV unalijua.
1: Sisi ya tujui ilo shamba la majabu, nekatuvi kwa shamba la majabu, tukigire ngaha chatu garuka ngaha iwachu tubone uit kwa tabo J Boy Boy Kila aliku mge hamge nono mge me mge no ari wenyine indirimbo yitwa nchokoza.

imbere ya kopeke muyinga ni kwa poli imbere ya parking buhiga ni kwa saido ku isoko ya buhiga karusi ni ku isoko kwa muganga revoka rutana ni kwa tuyi ku isoko ya rutana cibitoke ni kwa method imbere y'isoko bubanza ni kwa donasi ku ikorosi ruhande y'isoko nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura bayabasanzaho muri hose mushobora no kuzirangurira ku ruganda musanga muri karitsiye Tenga twakure kuri 66 510 920 canke kuri 79 490 241 Nova Water kubwa magara

Iro ni samizi ya munezero murabizi kwa taname handi mwoshura kukura ibe vjiza nyibi. Ndabi ifuriza na kwa na mungu bwaneza na mwana mariko batu kwa andikira watu kwa ati. Umezeneza ibinu vipanze kuti ibinu ni fresh. Kabisa kama kawaida kama dawa. Kununi kite na kina kime kiba kivuze. Ibinu wa mezeneza chane gosu. Abari kura muri yunguruza mwerekeza kumihana yanyu tubifuriza ibe byiza mushikari kwa nayo muranigwa imana mushobora byose ibananye bayobora mushike impunda marembe mwumviriza mujyowe kwa nibiganiro bisha kunsamiriza yanyu hajyanye n'umutima wanyu hoteli zuba ukaronkera umunezero mu bihe by'umubabaro abari kuri 188 bice biri kwa mwisagara cha Bujumbura indundi